0: Gaton Rodi Mukungwe, Bamukun, Wedo, Hodorosa, Hodonu, Weketen, Radio Fraternité, Ton Yokonton, Tolomito, Mikudo, Lea Wenu, Mikudo, Sibigbe, Dagbe, Elo, Sibigbe, de Bomino, Ze, Wendi, Dotenu, Bomino, Se, Hojo, Holumi, Toyomi, Dogbe, Tonomi, Enachanumi, Meno, Dotomi, Temetimeleo, Mi Dogbe, Tonomilo, Enachanumi, Tewami, Kakendo, Egbe, Welekodi, Minatun, Domjile, Niger, Tuome, Don. Ye men so ja don le yo e da to do ide boju la fi sin podo yonu to gan e o ti ane mo to ene me yo e ju la fi sin podo ni ba egolo e ka golo yo e no fi ne din denden yo irojile ye men a wa bo mi gba re yo be neto lo de me be neto ka de me o be neto vi le lo gan e ru to mi tonu le lo ze gbe da ga bo gbe gbe bi boyin ko do mo tenu mi an ke nde o mi a ke do nton won mi a tun ojile aso bi be ku ya fo ko atun kunu gugo je ko atun kun we go e ko so ri do mi de bo fi ya ne so nton gbe we e ka denu vile mi a le ke ndo ene lo nu we nu ponu mi o ne me ko en ko ko na fi egun ame e ro to baji ni to baji re denu mi ganji mi ra ko ku abo
1: kudo pe ma to so ma jaba
0: mi a ka de gbe
1: lo ganji
0: a lo ganji ya po gbe ga lo
1: mi de pe ma
0: o do ene no kan bi o we
1: mo we
0: Pourquoi ma voix, il y a un volo tout comme ça. Mais tu as un volo pour voir pour voir pour voir
1: pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir pour voir e na ya we a ene o do le mi gbo ti pa fi mo bo we mi to ko mo mo tene mi do o chonu mi to me bo ho fo
0: ro fo ro fi re mo je ne gagbe ne gawe kan bi oji
1: gawe kan bi oji a chenu ye
0: ne ja te ye ta
1: won ai do nu me
0: ene unze ko ta le do te din ni je to me dan e da to do ye de mo wa o le sin po ka to gan e to be gulo e ka no fi den den din yo wa do we bi ne to ro ji le lo yi me bro a wa e gba mi be e ti ka mo de odi
1: Hmm.
0: Ho ema. Ndire onya awe dubudu anu kan ayi.
1: O nu modo hunde we. Modo hunde we. E popo won we yin apa ko we le biyo. Me do fo do mi e din yo e do khale di. Bo di ton be yin do. Nu le we mo. Do me fon gule si. Abi ho de we si do nu eton. Be yin khale do bene to do nu do nu mo ko ton me ye na khale ton de ya. Pon de o de bo yin na bo nu mi amodo a. E o me nu do wa ide nu fe do mi e ide yo ye do khale ton bonana o mi mo de ya
0: khale
1: de de kon hun e ti fo e do mi e ko de sin ko mo pan di ero to me fie yo e do hun we nu do ide yo e e de we na do mai mo a o e si fo nu e mi su dogbo mi a do ye su dogbo e mi a do mi de wa su donu kan ba e lo a su bo su pan pan
0: mi de wa hun be hun
1: mi de wa hun lo yo e de gbe hun bo nu e wo ye gbe hun e do yo mo je e do mi kun do jire jo bere to mi ton wo mi do ho da ke gbe ma mo po mbonu to bi me bi ni tun je do mi kun do jire jo o bere to mi ton wo do ete wo a kwa ta go sin fi de vo bogun bere kun gban ji bo agba e mi lo to mi to ma wo yi do dai le ne nte o bere to wa na tan kwa mi ajio do e we kun bere to wa o to mi le o mi dogu do e o bere to po kon ton sun ka to mo kon ton we o e we e kain to ke ge ama français to do ko e je ye no de san ke
0: je
1: mi tun do français to vile sin wa lo ko de odo me wi gbeji de mi tun kanji
0: mi do ko do asambi de fi
1: ko de odo fi ai so mo e do mo lo cho o e nde ma ko don ta mi ton po do français to vile sin ta po cha kaka de fu bo mi kan de mi a sun do ne mo ado e o mi lo na dogu do ye ayo mi de se o pon do ni je to dogu do ye din yo mi lo an ti te pon bo dogu do ye yo mi si ku blo mo a me kan ji je no si mo ji bo me ko le do
0: bon
1: omo menu wa mo wa bo e do mi dai do fu hun aliye ne ro po ji je ko do me sin ko ina e wa okun de eyi ndo kan ji we yon we do e de din yo when we yin kwenu bo o soja pedile fun kudo o to gan hoho mi de ton ji o fi bo inflation kudo gro ni ye yo
0: do we beria
1: mi de ma do we medene eyan wa o di blado khle do me yin afanu si anwe ne on ton we nenu we yo e na yi ba beten de yo mi se kaka bo se gbon o un flag beji sin mo le bi ku ji dole eyi beten ro ni je to
0: mo yin
1: e mi se nu mo nkan
0: to se mo to mo ga do we ni je to re
1: mo to mede ne mi te mi do we to mede abo e de ka ka je ka ma o ina o bene to odi me ko je go ma o bene to odi me pe pe pe mi o mo do din enu mo gbede a o mi lo do khle ton de a mo me de mi nu le ro le nu ko mo
0: khofo
1: khofo ji do we me do to nu buru du do to to me le yo nu ama odo khale devu be gbon funu edo ide ya hun energy jen ku lo mo ara no e wa so nbo nu e o gbe do hun ito gbe do ache pa bene to oton nu e do iyo mo ro ene on jen mi han mi apedo eyin do vlafo bene to opo ni je to opo to do po do hun echi bo bene to vide do frufru e vlafo bo ko ido awon meru ton do mi si odo jin na kwa fun to iton le me on e kwa mo bene to vi debu bene to vi ona ton kabro pe ko pe pe gba bo ji vi bo yin ton we yo e invitan de da fwa me ton ba e mo nkan ton bo tun bo yin bo nu vrafo don de be
0: vrafo sun do ade ko do ade akanteji we a
1: we ndo nde yin mo a
0: nde mo
1: bo nu mi tun don de a bo nu ye me fun ku do to ji le yo e wa yin mo nkan de bo nkan ne o e vle bene to yin ko we yan e ne o e wa e sunbo mi arole to edu bla
0: bede po
1: e o e si edu bla e si udo mo a te wa e sunbo ka ran ponte we ne o benento mi de to ma di yon me to ton yin franse to menu bo no ton yin benento menu bo e ka e no fi bo ya so mo bo do kun de ma ton le pa pa kun kun nu wa wa e ko yin benento vi e o yin we ma e ne a che bo e lo kan na san lo da kun no mi benento vi yo e we ma mo nkan ton ra si ton bo no ja pa kun kun me ja kun me si pa kun kun nu wa blo gbe bunu e so we ma ton da ibo ibo diyan e lo an bi a kun me si
0: le don
1: e se nkan ton e aro franse to vi e lo o no ton we ka yin benento menu ba e lo a che e ne o me benento vi yin o to pon la gando franse to me
0: bi bi kon
1: te do mi gade je pe mi gade hun e ndo me ne i don de si o don de aro benento o we
0: we
1: so e aro a hun mo do e nu mo nkan ton wa chi gbon mo flafo o ti do nanu baje me eyin do o emi de dogu do franse to oyo e wa so bo asunu pa asunu po de ma je o mi lo na dogu do franse to o e o mi do po ka e bo ka do ai ka ke we da mi ko do ko fi ai so mo bodo le ko ko ton fu o tin ton lo ko fu gun e da i ko ko bo nu e so to gan le no yin gbe mi tun
0: mi do bi no bi asan ka san bi le fi
1: se de sin hun o nu ko ro fu gun ro o ponu bo wa nu mi ton do franse to o do mais oui tout quelque peu si tu entends français tout galère des fois il doit manger mais doit être indolé mais oui ville homme j'ai fait français à mon homme dit
0: mais ça m'a dit toi ça bon
1: ouais et non et mon blé alors t'as mis d'ailleurs tu non non mon soir d'ailleurs tu non regulier ben mon conquête non le français tout à quoi nous avouer et non il est non
0: quoi non il tourne les
1: noms bah il est non bah non ouais
0: mais il est bah il a mis tourné alors quand le dimanche il a dit fase to odi ka yek bo de din bo wa so de fi bo yin ko ton no wo le no gba so me ho de bo o to le e gba ye mo ko wa to de le to le no bo mi belgique na je no sa ko do
1: ene o jama to o lo blo de
0: jama to o blo de ko de no bo fase to kon blo de wo ko e ton kon de wo vla vo wa
1: o be yin se le yo mi ha mi ale kwa ontia idu ama o mo ahun maro pe ri pon o
0: alo do mero akwele nu ka bi aso wa nu sare nu jen si yi
1: ina lo yin blo
0: yin blo ne
1: wa kwan so a kwan so wa sian li nu
0: eh ani ara kwan so ton le o
1: abi a kwan so kun me o yin do mi o de kun mi e bo mi de ugbo yi
0: e ka na pon o ton o je de da yi bo ya yi kontan ton mo
1: to bo ni ana we pon we o to bo ni ade pon we o ton sin ko me o ye te ku bla konta to ton le we do fie o we aton aton me o pon we ne we bi na ji pon isen we mi le
0: ko to na we to na we
1: e na we tun bo ganje ko to bo ade pon we de ton ton mo le je ina ina li kha mi pen yo ene bo ene o we sun bo me bi fi keke wa ro ku fon do e je bro le fie je tin ye yo le me wi to na ye de suno bo kun san do nu kun franse to o o wa lo e ne yi te nu san ye kun to inu kan ai kun gba glo do kun mi de ton bo mi de ron kun mo so e to mi ton mi de kan ji atan
0: o ji atan
1: we tin e no n ba te we ni je o mari podo bukina to le yi de yo e ndo nu do yin to e de ama e o do meta fu gana gana sin wa do ko me
0: wa supo
1: wa supo hun e nde ma ka ko do de wa bi flafo o o melo mi odu akodo e boya akoro po bonu amako suwa o ene o kan fla me mi aro kurukun toro melo me wa
0: si asido ko de ya
1: jambele bele ya mai moy bo pa ko do ene o ena fe unwe
0: o mo da kan bi o asan beje to gan mi ton wa dai wa to yenu bo kakan ozun eto ne mebo nu wa lo gbedo an don to le chaye ko kan ton kakagara bo ze gbeta roti wo gbeta ina ya badorun lo don ma badorun lo bede to ono na hun do gbomi ton e wa ina kwit ni kaka ni yo ina si kon da gbere ai kai no fin tin yo ele ku le do ko mi lojule o to ze do meje yo bede to de e mo jin yo do gbo na hun ya
1: ye lo do gbo na hun ya ji o ko ni jin wu fe ji e ku je o fe je ko je do mi se ko do mi na no po bo wa po nu bo kaka bo de afode lebo o to mi ton wi le vi le bi hui pa bo do mi de pa fi de subo do le a to gan yare yare ru mi ajo wara iwadin yo le na gbon fofo bo le itan pon ele medise do lo mo ton wa to mi fi
0: e juro itan pon ele
1: mi do nu ne le bi hui bo ko
0: mi do bi je bi fisi ku yo se me do bo yo wa bo du lo mo kan bo yan wa ti je
1: e ka do ne le bi hui bo a ti to yo mi le je nu kan bi yo mi le ti de o si je o ye kale a hwe mi je mo kan bi yo mi ti si hun apa na hun yo to gbo hun hun diyan o e ni je to odo hwe mi yo bodo le mi de meyo mi lo na de khle le e ndo mi do ko wojo franse gbe mi mepo mbo bo gbewe a mi lo do na tin pon bo de khle do mi kun do nundo nu ne o de me o
0: ne na de khle gbe ai do bo gbe yewe a
1: e o yan ai do bo gbe nu yewe a
0: e mai do bo de yewe
1: a e o e o do yi o ne so do khe si din din a e o do yi so do khe si din a do to kan e do fi die sin wa lo yen pon mo do ton yi kun so do khe si din o o mi do ko de fi asan tan ton die ni je to gan le lo mo ye lo nu fe ponu glo bo no ponu se do so e ma yin onu emi nu eji mi pon pepe re fi ai so mo le lo mo wa to ku do nu ye lo e be wa je ku do jine nu kan bi yo fi e be ken na kan bi yo do e ken abi abi yo do ini ba to nu gan ji to mi ton me sin nu kon to le lo mo o me do ku to nu e yo e mo nu kunu je malan ville sin to ko me telele a so nu po se de ka je de ka okun mi lo do na do do ba nu nu sin tuto dai bo na pon do fla fo o khe gba do khe de le ma do meme do e so yin nu ko lo nu de a e ya se do le afan so ato le e be po o ai jai kan ko to le e be po nu na afrin boy e do do e do kon ito e no ko kun jai jai sin kan ko o we
0: be khai ko afan so ato de boy ibe lo ye ba we
1: eh be do le e do memu ko ton le
0: ma to yin be te me chi de
1: fla fo o mi lo do na do tuto de ai bo na pa on ti ai ganji mi ma do franse gbe ku to nu pombo nu koko fo o e mi blo mo ye fon te gbe na ko do mi ye hun mi do franse gbe o gudo hun mi le do tuto de ai bo ba to nu ganji bo pondo vi mi ton de ro pe je we be du do le yo ye de mai do nu do nu mo ko to me fla fo ne
0: to ton ne
1: bo do mo je me ton kere kere bo ba to ran bo tun kwe e mi do ganje o lo do le vi mi ton de kun je pe bo yi do nu de me wo mi ade khle a fo de mi ka de bo do ba to nu le yo e we nu yi khle do a o a che pa bere to oton e yi do mo yo mi de se me de do a yi ko do ene mi o tun a che pa bere to oton ka tre si se me de do ni je to o me bo yi do i tan wa me de ya e o ene mi bi ko tun do le a che pa kun si ku de pe ta de ton bo se ron ito de to dai ho ho e pe ta dai ho ho a to gan ho ho mi ton e si ho me khure nu bo do ele ya se
0: ko me si ho ga do
1: me si ho i ho ne me do dai
0: da fi o ho me we
1: eh ho me fi o ku yo nu
0: ho me fi o da go
1: fi o ku ne nu bo da do ho ne yo mi kale gbe do le kan ji we yin
0: o gun do o
1: gun do na do mo
0: be bi to we
1: mi me yin to vi le lo mi o gbe do le nu mo ko to ku ran ti o e yin do ho ne do dai ho ko he yo we ku do bo le ai mo a abi ye le afin do e da do mo dai bo egbe din o e kale aro tutu me da khode nu yo
0: ene bi po e kade ya
1: ene le bi po e de aji o e mo we yan to e lo loko ba nu do nu je ya e san to go gbe je je duro je lo le obinento o ko di voato ko di voato endu ko di
0: voato ka je sha to o ji
1: ene bo sha to o ye e lo fun ko aso ko ro le so ja mi ton de kun wa hun benento din o mi a do bo an do le benento si a che pipa e san we manu so ja de bo ro mi ton ene de ya ene o kan mi a sha lo ene ton da kon do ene lo loko ba nu do nu je ya e san to go gbe je je duro je lo le obinento o ko di voato

0: Eya afazo atobe se do tugudo ko afazo obo ize afago mi tunu fu yo.
1: Ko no do tegbe ro o me to da de me lo me to de na da kwa me.
0: Mo no no tegbe.
1: Toro vi me on matun.
0: Mo jo si.
1: Mo to ra si to yo yin matun.
0: Mo no igben.
1: Ko ron de ma se sin a.
0: E lo wa jaka.
1: Me to e dan dan.
0: E je mi lo gan fu yo.
1: Me le no igben je ne.
0: Tigri yo lo.
1: Tigri yo me to kan mi ton ho ho do jire do ton bi bon se do ko ron ton me iwe sin.
0: Iwe sin.
1: Iwe sin.
0: Mo je no igben.
1: Me wu e do jire do ra kwa me o le je no igben ne. Me wa do jire do se le yo. E je no ba me do reji po mo sin di no ho. Di on fi e kon pa ivo de yo. Bo e do pa cha e bo kan bi ro le bo. Di on o amo. On the mawa me se anwa me
0: o wa me awe
1: my mo an ko nu me do jire do we gaji bo si se do ko nu me bo e wa le o ko ye no ichu e nu na wa ko ye no ichu yo ai ga itu no mo ga ne me awe
0: ai do mo a
1: mo ga ne me
0: ai do mo a
1: se dia do me di ro do ga ne me ai ga itu mo mo a o we nu wa je me ba do e de ji yo abro le ko ro po fu tru lu me le timbo me ton e ga me do peto de di bo ade o kaka na do nya ye o e ka jo mo a me ba fi ko ron gbare po ile ni mi to ganji me amo mi to kaka ko me de lo e nkan yo me de nende be du do sin be do ko to yo li a ja ka du po si ati e so ni le yo si ati e so ni be du do le lo la do pe tan yi
0: o ma o
1: ho wa si le ni me ne
0: o ni je jo ko do po
1: ni je to ni o fa on tan ibo ba do to to me don me do nu sin le yo eni chian
0: e go ti anzi
1: eni je ti anji bo wuri e bonu
0: bo mi an ka ku mi an ka je mo e ga chian je ya bo bene to wuri re ya
1: mo bene to wuri de me abi ye me ti an wa de le yo e pla de ku nu kon be do bo do le bene to odo amo bene to eno
0: de me ami de me de mi ma ni me be ha na
1: le mi
0: de na do re mi de kon de ku ga ju
1: mo mi de na blo gben bo mo
0: ma inu kon ye
1: inu kon fi mi
0: to akwa si ga mi join ko ba us vidra so me
1: mi de de fi mi de
0: de ton ni wa
1: mi de do fufu ene de
0: bo mi te bo yi lo ta won mi ba bo yi lo a o agba isa re ko to ji gbon bo don yi we lo a he agba ene bi mi le de se gbe yo mi de se gbon mo na ya po du ya
1: e mi se gbon mo to
0: ti ya bi mo a
1: to na ku ado mo
0: ko jo a ti mo lo
1: do no glory e boy dey bi jeme mi ton
0: mi mo
1: chobu ka chodo
0: agbade mi ton ton ye mi mo te bi ton ti ton ye bo ton ti gbon mi mo bi
1: mi ton bi bo me mi ton le kan ye na endo yi do paper avli do paper
0: paper se o fu e
1: do bi te si
0: mi mo
1: chobu ka so me khuru kun bojo
0: mo ti khuru kun bo e
1: kan le aro ko do mi we o e ko nti do o e ko aro ko do pe do
0: aro ko do pe do to ka mi ton
1: yi do le so to ye ton do yo esin ho gbe ne do e esin fon gbe ne do e de ni ne a ala gudu pe do nu mewe e ka ti gbon won din wa kan mana ku lo mo do ga e do re bo to gbo le na hun wo yo wa kan mana ku ide odo ndo ten to ma wa kan mana ku mi yen kan to to be ne do e bo nu to mi ton we le ni to no vie ye ko esin do e bo mi de ka fon mi anodo ma sin ko yin wo ye we o
0: e be hun e an fe o
1: e wo e an fe o e ka yin do yen o won le wi yen aba bo atan e do to mi ton le gbo e yo yen na ri ata ene o gboyo won len yi ko e ba yo a ma si wudo tan dan won len do ko ne yin lo mo na ba ne
0: e o pere kon
1: e mo do we si ko do mi e di
0: le e ne
1: me do e mi de ko mi pura ko jije o français to oton o me bo koro nu wa do po kai we yo ene o jenso boy so nu kon ne bo mi pon sin tegbe e ka eni inu ko eni mai ko pon ku do so mo mai mo yan agbonu kon we nu mo
0: ah yan agbonu kon we nu e pe bi don lo wa e yan na chen mi ma o kede mi na yi apa ho we go do merci enwe mo fi ti mo do je an ko do nde re aso le aso le wa din do aso ko yo ka yedin do teni gbeja we mi abe aso me e ya pa ko nkan kan ton pre rentre yo mi na be ne ni kan ton sogbon we e di le a che bo gba o e go lo nu aso me bi le gbe ni n teme teme bi ne pon ja la fo tin le o e do to kadi o vi no vi le na aso me ma na fran ro po tiyan yo da hwan yan wa ya gbo sin aso ro pe to pa ton ni lo din ha me
1: yo diyan amoro le aso ko ya ko su ton le na le go pe di
0: teke yeke ya mi ka si pe mo re
1: esu nu kun ti me pe di we yin nu kidi kidi pon pon lo sin apa hwe diyan le dogun a che pa di yen je jolo nu ko je yan fi fi le o isan le so a ko do fi ene we don fe o be no do julo bo aso fi me ton do fi ene chu be no sin to ko be no glo
0: nu kidi pon se pa hwe
1: pon do li si me o lo mo mi o si si ero eh mali mali me
0: ne do yo go ben do ma bi si fon bezo mo
1: formation professionnel
0: professionnel technique
1: enseignement technique si an pa kwio ene on lo mo mi o si se do yo fi le kun san so a ko chubu ya pa ne o ko e do mo din a mo ro le ti o fi pa ti ton na di blaje bo bo ton na go bo e ye bro ko ira bro yo pe to ale support de su amon go je me nlin yo eyan la ni a che pa ton mo ro le ina go alo bo khaya ru yon leji sin ya kwa yi ka je funfun ji yo modole ta fi do pe na ma je yi na bo dodo tutu enele bidai we o no suso a cambiaro le a pate fui mi ka de jin do no suso meji o kha na do no do fi mi de

0: dan.
1: Bon, si po kan no khole men.
0: Khole men.
1: Si po do na no khole men. Do si po je vile na tin jon e.
0: Mo e.
1: O e ma gba so men kho a, fi egbeto, nwe o se do khodo, fi na bi na no khoro po men le be itun yo. Se do khode wa itun. Bo kon gbo mi onu kun to.
0: Na fi na bi gana khoro po lo le si men.
1: Be tin e su po bi hwi, e su po bi bo chu ko bo mesi o kan ne o. E do an su cha kho o. Be tin kan de ko o. E kan na je kho suji. Bon, tiyan e kon te kaka monton yi kande kwat, o kande gbanton. Bon, enon vi yu benon ken yi kanwe, do fi dele.
0: 80.
1: E ne.
0: 60 e gadwa yi, sou pa diyon ne.
1: E ne, dame tiyan, nou chik momon, amandole.
0: Le gade gbeda yi, diyan e gweze yon, le wadime yo. E mwen le bon, e mwen an wadi.
1: E le kou monti, mensi le, le ekpe ou gwen an blok gwen edi. We ma si se te un bejwe ba nou fi mi ton le mi kade yo mi ase kou mando.
0: Ya si gamo.
1: Nou nan men mon koton men mi ase kou mando. We ma si se te un bejwe ba men de ya. Nou kambi yo kwi le ne. Mwa chek pi pa o e do e ne timbo mi ikbe bo kwa lo bo do e yon pepepe. A mwa e kpo ta mbo yan kwa mba edo nan fun bo e ma fun e ne akon. O nou e wae de ite bi yo e jo an si tofu do kon nou kon che me yo. E ne yon.
0: Kwa mbo nan men.
1: Do sin popo.
0: Sin popo.
1: Do teme fi e na kwa kwa de ede. Teme onde.
0: Teme onde.
1: Diyon ye ka e le jo fito fino le. Ye do jro bo do mi yan kwa kwa. Ye maka yi chakiro po do. O fito de le si ya. Ye si
0: wu kwa nan mo. E ne kak bene.
1: E ne kak bene. Bo diyon ne kan blok men. Ye do jro ma wa.
0: E ya do le nini. Tantan.
1: Nini de te. Mo jen nan do ka wakwe yon fo. Mo jen nan do ka wakwe yon fo. Kwa chek pa rumia jwa da yin ton. E nan ten kon. Bo nan do gan ma ton do le. E kun indo e do o e de li va panton po mbo do fi le o yan blo le e ko oto kanu ye e wa titan de ton e le bi yon pepe pe
0: a
1: mon taji e do na li gbo kwe cho bo e ne on le na je tunun ton yo e wa lo ko yin kogba agma so me ko li si me ton le bonu ni pe fi le kojo zin po e na blo bonu ye na tinjonji e po nse do e na kwa ko nabide kwa so me ko li si me ton de le bo an blo zin po nabide e ka je fi de bu wa zin po e do e na blo na so me ko li si me ton bide to le bi kwi din ye yo ele ne on kere ko pepla ku to ko kere ya
0: e to
1: bi huiyo o pepla ku to ho kokoro ko ka bor mi ado to pon bo gu ton bo dai pon to pon o wero po de le ko imeya un e po nu taun e ma ti an pon bro mi ko wa dagbe nu yibo ku ku fo wo e ma do mo gbere pon bo nu ka do ne le bi hui hun messi le o do messi o ma fo wa do o messi e janu pon fi yo gbe yo e e fo dai ha me ya mo am e wa ye che fi na je yo no achi na iblo ewunpe
0: na iblo ewunpe
1: kanji kawo ka do na imo
0: imo
1: apapa do na no so eda so
0: yes you that's all to
1: apapa do na
0: so apo to me wale apo to me de gben do kan do dun o aso
1: o de gben bo o fi bando khode me ko fa bo gbangban do na ton mo wa iton do khode me bo me si do poge yo na do kwa don kwiro de kwa kwa de cho ba na nu pon me we wa kho sa yo kanabi kan e afẹ oni won pon nle bi pe bonu ya po yin ni we o si ye to aso wa mi abi a khoso do ni ya o che gilin bo yin ko pon me si le sin nu no me blodo da ko a po me ton do mi di town e si khu ya o bonu me du choko ko e da o canton si khu canton di mi an do yo e tin pon bo yi to aso me lodo ye po na ja so mo ko yo de jin be ma ka yon blow a sin kon tin pon ko fu ton le o e dan ti jeju ko fu wa yon wa yon blo e wa son bo tin pon la sin sin kan do jije je ko pe wu e pon na bo so yi su lo bo bonu apa e do bo français gbe doro beneto mi ton ma wa don do ka si pe de
0: wa se gbe wa ko ma wa don do ka si we
1: eh français gbe de la de bo e to o jide no on do jide de wa ah français gbe
0: o so atun to ko do to men le yin ai
1: e wa fi e ko de ne hun fi e ko de ne bo o mi na bi o me
0: se de ton wa din a fo ize de din gbon fo pe de
1: ah o my gbo fu omo na nu e ma wa du bi o me
0: la ha bi e ma
1: ngbe a me ba e ga re do le la ha sa bi o le di bla e le di bla si e wa la ha sa mai ti e ho de ba me o gbe kwa nse
0: de e wa fo de de ya be
1: e o e ko be kwa
0: e wa ti e da la ha sa bi fo wa be
1: do e kun ko be kwa o
0: e kan be a e juro ma gbe lo to na be a
1: me bo do ni
0: kan la ha sa ko yi
1: me bo do ni kan ji
0: ala ga ba ni nu fe gbe ni bo e lu do be o
1: ah e no ku gbe ka no ja pa me
0: ma na bo be ala ga bi le do pe pe nenu ya
1: ah ha do le do pe pe nenu yo do kaji me
0: do kaji
1: do kaji bo di yon ko ni ka wa so so me blo yo nu bi o me si ye ru choko ko e do kan ta khosu kanu le yo o nu bi o e de pe nenu do le nu ne o e ku chin de bu do ku o
0: e be le do ai de me
1: eh nu e do do nu ne o cha no ve rien di cha ve rien di yo ni e ka di nu e di e bo de nu o ton lo
0: bo ko kan do a che pe pa me
1: mi pe a
0: le bi akwe howe me.
1: Bon bi akwe howe me mo je mo li ba mo li ba pa e mo tin bo do do dagbe wa ro de din.
0: Te te we si si je ko le me di me wa pa ko me si le ton di un.
1: Kan bo me ene ye bi ya so me bo ma ka mo nu pon me to dagbe ya e so gbe na.
0: Kan mo. Mi te pere. O ra toji.
1: Eh.
0: Abobo ra toji.
1: Gege. Awon ya no bi ya we.
0: Awon ya no bi ya we. Awon
1: ya no bi ya we. Eh. Na ku mi opo kere
0: me. Mi yi to ko pere e do di me fi mi to fu fu lo to ko le yo ndu so so o din e yan mo dugbon. Si bi.
1: E do mo.
0: Cantin scolaire.
1: E do mo yo ku ka do dile u me. Ton be je na be ko mai mo a. Doyin de simple do me ayi so mo yo mo je me united yo e wa ti a lo pare ba po doyin bo ngbo chite bo so ko gbe irun boyi eh do o le ntunu me se do yo nu e do ni e pe do je de ko yo nu
0: ntun abi bo do nu e na do ya wa ya
1: e wa kai me de se do bo anso ndudu dada so mo ko ndudu so so mo nu vile bo nu e duwo e wa do anso a fortune later do ti do aso mo ko e do e di na so ko di na yin ko na yo wa ya mi ibe role enapo ene
0: gbin pon oyo jiwea
1: do aso do to ho kunu kun le metiyan
0: kun ene
1: pon de do ya tin gban bo mi odudo odudo we a khle ton asiye bo edole aso mo pe e do to ho kunu kun mele yo le enapon
0: so pe to ko ton le
1: ko ton le ene enapon bo ya be ko e bona blopon blopon bonu edole fi do kuna na pon ene nya de kambi yo le fi do me do fi aton yo pon ko ona ye de tubo fi ton le na mo duru so so bodu re me ni ba e gbe bo gana bi me ye kale jan duru odu gbe fi e ko de ne e mai mo akun ye ni ka kan e ni wa bo le e ndo ho ye do gbe ne gbe bo apo je ndo jibo yin po si te bo ikweje gbe yo eyin ye na le ko aji ye wa ikanu bi yo me do nu kon nu ye le bo nu e do fohun e ni le ado bo nto ni se
0: gan me na
1: do edole gan wewe mewe na mo duru
0: mo de o ba me fi ka ide
1: but you e kan do gan o me kun na re re dan pon we re na le ba nu fi o kwene me be an to le du kwene me e ka o pe pon ene ubo na gberu po fi o da ya eh no do de yo mi gbo me
0: pon we na ya yi
1: eh
0: da yo pon we na yi
1: edo edo gle gle ta le o pon we
0: pon we
1: pon we no na ka fi de le de lo bo dai opon opo e na
0: opon opo yo na
1: e den hun gle ko pe le o e a so mo pe gle ta ton le o e na pon we bo wa to ko kunu kun me to ko kunu gbe to to ko kunu kun me bo ji ya ko me do gle ta
0: po we de
1: po we de mi ka pon ne re bi ku ya be do le en tin e ton na bu pon e de ko e bo no bo de vo e bo a so mo pe de le de bo na da nu do fini de vo de bo e an oda nu sin so bo me no me oda nu nu me o bo nu me ta to e ka wa igbe bo meta to wa kan ne kwana obodu nu egbe bo sosu bonu ele da devo
0: bo ka po oro
1: ele po asan ton go gbe ele apapa na le so enu don me si le mi de tin do kun we apapa na le so be ele da nu kan bi o ku yen ele bi ku me e ko ko taun
0: e ko nu e po aso be wa de o
1: e po aso taun be na wa e yin gle ko ku le be ro pon wi pon wi yo e pe okun ye ni to ni blo ko amo to okun kun ton to okun kun me to ko okun kun le yo bo e do le e am blo ko
0: ne huya be
1: ne yo e huya o mai mo ai ina agenda nu o me kan do ken ton le apo ton le pepepe de le yo
0: e
1: sin fi le kerewe jiyan gan wo we me on fi na bi ko na so mo ku le Kan we me o e mo je anyo do n flin do pe nu ya so mo pe do ko ton sari ton da ye o nu ne ko de ko ko ma yin ti
0: e o de da yi bo
1: mi je no du kan o
0: mi ton
1: e na boyin e na boyin yin bu no sin yo bo ton e o yin bu lin fi
0: ko me nu fu ne le
1: e no on kan sin so me mi bo mi gbe nu vovo do kan o me
0: to
1: bo
0: kan o me to bo
1: kan we me mi no adunu bo din e ton din yo e na yin do
0: ko na de ka bo kan we an
1: wo ya bo kan we me e kan gbo iko gbe yo e ne on nu daru mi e so de ne mo do nu ye ma levo a ye na be ma levo ta me
0: bo mi me wa ho do mo mo je ka de mo do mi ka
1: mo e
0: e wa ba we ma le je
1: e ne we yin
0: na e do be le to philippe bi ro to ko le ku yo ko kan we ran ita vu to dunu
1: e e ko kan we yo bo fi e ka ko ton gbe yo e sa yi ko yo bi e yi
0: e o
1: ni abro gbe
0: ga ni mo te mo gbo e do azo
1: na
0: we
1: o gbe ri kon gbe ri
0: kon me la bi de aigbe a e ne no zombo fule kun zon gba so
1: mo joko ne to la mi joko ne to bo mi do ko joko nu e na je
0: o je ka do ne me
1: o
0: ne
1: na
0: ton
1: fi to la ton mi tre jo ko ne ne do bo ga o me ton ne fi le kan blo gben
0: le kan blo gben
1: me na bi kon
0: o me sa sa no so be ga o ra me ara
1: me na bi di
0: sa to sa di ara me
1: fi to na bi kon pe o mo na pon ne fi ton la igbe ni mo lo ye so me bo no do du nduru ga o me ton abo e ton ko me e ton kan o me yon kan jun wa ko igbe Leno blogue nebo en ye monte vidéo TV bonu mi dedin monte vidéo sen da dojin ye bonu ye mon jeri da mi me yo
0: sun mo jondo capitale de fine o
1: capitale de fine o
0: blogue de yo
1: mon ka wo vidéo mon ka wo sun bodi jo eton ba dion mi do le ya no ko ka ban ko kan o we a bi e di ma ka ipon we a ipon we
0: ira wa so de o ira
1: wa so de wa en o e an fe o kwere me e fie mi do mo jeme ton de yo e do mi de ne bo pe kan se da ko so asun gbo do le o en o nyae do akabo jere o ha sin ji no kono ton be en jeti me ni wa to to mbole ase alo da ga mai mo o eno yina do chulu da pe nlin yo nyala amo li dogme di ne yo ya mo me na be jami sai ton wa
0: e yo mi ando te ofine ma lo te ofine ya
1: do kama de
0: kama ko ye ko ye bo de ko de me abi yo e de ko bi yo me na de ko de me abi yo e
1: na bi yo e di
0: na bi yo me di
1: hun mi a mi abio do mau ni kwa linu fito fino ledu o aso menu kuko aso anu teme teme kuko nu fie ton leo kwe ton die mindi o mingo jela agon kanji o fidin un mau na blo me ikuru
0: ato fie po de kanji ya ase we doa
1: orio e do
0: e wako de wado o
1: e wako kwa dokwe
0: do wado o wai
1: e o dokwe
0: e o wado kwe
1: e o kwidola
0: e o yensi dokwe a wado
1: kwe e o do maimu abudon sa kubu ni
0: orio furiti
1: e nendo mwene abu jere fie de inu mindo unse inko kpo mkere da
0: e do to gacha o dozi fine fi ayi ba mo ku boton ko ile
1: eyo
0: ma jowe ma yi don ah aga kan ayo alokan itan ya se anu kugbe
1: alokan agbonjibele won
0: ah en san tagu mi ah
1: eyo hun eya san le di o mi alegbon alegbon ji ni
0: eh
1: e ne do fi e ponte yo jan me bi don yi pepe pon ne bonu an ho wo cha kiro pon ma ko le ko we ma
0: devo me
1: devo ko hun ma o na blo ba me ikuru o nya ton de abi yon ton de donu kun wa ko to ba se ko yin lo ne aso anu le hoto yo mauna blu bo ina pai me ka ko hu ho le yo mauna le sa lo jaga hu mo nu
0: yo mi ka do yin me ji bi to gbe o ba de fe lo pe gbe a bo vi le ko su su e bo aso be du ba wa bo lo ho ni abo si bi de ma ke yo ni kenkle
1: ni kenkle bo nu nu ko na e a ho mo yin ke mo ho mo do do bi ene do ku jo ama ho aboru e je fira je to rase
0: to rase
1: ya de mo bi e to rase bo de wo ho bonu to ma wase o
0: e ne e ne ho to mi to mi ka do mo vo ya me so san san mi ku de wa no ku no fi bo mi ra do ho do aso bi be o mo ya e mi ra ho ma o kere ya do ho do mi de ton jo jage bo mi ya tre ya tra fo do nu ko wo mo ma do ho de we da me de me de do ho ne bo ya no confuse san san te me le mi so nu
1: so gbon we nu
0: fi mi to le gbe
1: sin kuran do ide so
0: so zan zan
1: adi pa fo jile yo
0: kede we do merci comme fi yo we do ko ne wa
1: fi to de me
0: merci de me
1: merci grand
0: merci grand de me
1: da
0: gbe yan yin ma lo gbe de bonu nu wa de ze mi wo
1: yeni te to ba se
0: bo se be se kan te me e de mi a se kan ji ton
1: san
0: san san san te kan te me san san we gbe da don ya san san we kan te me san san yo mi bo ko to te ko ba ji jo ko to ma ko re an che mi be
1: e che un
0: wilo ton jemi adonu we
1: e che un wilo
0: do pato adonu mi ga didi e ma kan bo ba de ka hi o aso ya se wisi pora ko fi ya ama so re nu ko ba kwe o ba mi ya kwe ja kwe ji
1: ami ami ami do ne o ba mi ri be
0: taun e fri aso bi o ni fi
1: me si le lo do mi de we do nda gbe na pon iwe
0: nu
1: pon me o kan chi gan le ba gbe de yo ne o apo me lo an chi gan no je ko nsin yi nu da ho de bi o mi ri ame chai ko ma ko de chai gba ma ko de bonu e nkon ji do kuro ko ti ene o amoro le nu ku ko na le gbon fu
0: e ko ba ko de gba ma ko de ma je ji we a
1: je ji di ene o amoro le nu ku ko na le gbon fu do da yo ino ino wa mi o ko da yo mi a ko le ni ko de
0: wa e ko ba ko de chai gba wa
1: we le e ma ko ne do
0: do be lu ko wa
1: a fin ko de ko fi o mi o ko so ka be e mo koko de ji o mi le do bo pa gbe tonu ye sin
0: eh
1: eh e ma di yo e ne lo ko le ko
0: si a do fo gas ko da lo fo gas be fo nu sin a
1: eh e o ye di pon te o de o sin a mo ko no nu ko be na wa yo tan killer e sa fe we sin
0: mo e mo e
1: a le do ko pe di ji po do e ko me da ko su sin a che me di pombonu ko bi fo nu gegede bo mi kan mi lo
0: a
1: mi ada che ton sin o jen ko ne eyin e da ma o je
0: e ba mi de ne ni ko mi do a ko su
1: sin a so ma to le sa so me tro lo bo
0: o kan blo e no mo ya
1: e so gbe bi lo ne
0: e no mo ya
1: mi ya mi ya
0: do bi ko wa dai
1: e o nu ti wa fo ti wa no yin me
0: do wa dai e o atun
1: to to be mi
0: che nu wa je ji
1: ta mi ya mi to be mi wa dai mi kan mi adu de be lo ni e
0: no kabi o we
1: do mi wa dai nu pe owo mo
0: mo me bo si sent to ba le me ti gbon veli me do
1: mi wa nu pe owo bonu na o so pe te we bo mi du na
0: ma ni ga o tun goji black mi o tun ame
1: mi je so na te pon me jo je tun tun ji pepe re
0: e me do fi yun le ye ba tun tun e ton din
1: o wa chenu yi
0: ebo won ni kokpo fe do fi me ro ti sun le
1: lo sun le eyin kokpo me si re ko to ba fini sun le
0: a de de
1: mo a a o do le so for god me on fi me su de we no ba ko yi a mo
0: e ri kokpo me ni le ko ti wa
1: do wa kokpo sun le de run pon me ti wa lo bi en chi kan ro aso ko
0: e yo ira chenu ba ko re ira chenu a mo ko gbe do gaji na ku ro pe to n ton mi do po bonu e ko ga lo de mi na ran fi ko to mi to mi a lo ko je ni mi so ai ti hun no mi po de wa n po na fi n ko do je le de wa n po
1: do for se do ni kin kan bo jo mi do e ku n do n do mo je a che pa e ko jo sun le do bo do mesi le tin o
0: o e
1: do mo ni e ko fi bo sun bo do ni na me an ko ndo mo ya nwe bo mbi o sin
0: e be so e ji yo nu pe ehun
1: e sun de be si e be re
0: e o yan nu ku we ye to ni o ganin
1: e o
0: e do yan nu ku we fi ehun
1: e po sun le ton me video re ehun ndo mo e bo bi ara che pa e ko na mi de mi de pe re
0: e yo la che bi ko to to mi to mi me ndo to mi o fide fide yo mi to gbe ton se do mi a che nu mi nu gan ko le mi ma se gbe mi ton an an je jun mi ha e gbe ton mi a se ba ku ro pe to riyan ke mi ti bleja satan ton gbe yo mi na fe nu adande ma gbo me flavo bo nu we sun kin ga iko de ma wa o mi abi yo ku nu pe to ni jo mi to pe lo ni jo ma o kre to pe lo ga o jo to din so si o fide aye mo je po ye so je na fo mo
1: ya mi ami ami ami
0: ni a jo to pe de
1: ami ami
0: ma jo ni lo to pe de
1: ami
0: e yo mi ro ko ni mi a se ba ku ro pe to riyan ke mi ti bleja satan ton gbe yo mi na fe nu adande ma gbo me flavo bo nu we sun kin ga iko de ma wa o mi abi yo wa ku nu pe to ni jo mi to pe lo ni jo ma o kre to pe lo ga o jo to din so si o fide aye mo je po ye so je na fo mo ya
1: mi ami ami
0: ami ni a jo to pe de
1: ami
0: ami ma jo ni lo to pe de
1: ami
0: e yo mi ro ko ni mi a se ba ku ro pe to riyan ke mi ti bleja satan ton gbe yo mi na fe nu adande ma gbo me flavo bo nu we sun kin ga iko de ma wa o mi abi yo wa ku nu pe to ni jo mi to pe lo ni jo ma o kre to pe lo ga o jo to din so si o fide aye mo je po ye so je na fo mo ya
1: mi ami ami
0: ami ni a jo to pe de
1: ami ami
0: ma jo ni lo to pe de
1: ami
0: e yo mi ro ko ni so